0: Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهاره، این روزا بدجوری

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع و این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.